0: Nicht der Schule, schack, da sam sobo da živio. Kunst, du ne bich ho, prinjes ja to, prinja, mehe metanja. Adam se wula da deko, wuslika nech kaj schewa knäske rejenisch na serbskich putniku anjach. Reane pisane falle, wäuschich mužnech barbach a wulkostschach. Najwärtse serbskich schon ho, kisch düsser düss serbske koja, maja wesos wujsku drastu alle staje, düsse hakle wosom liet, abo pjatnatscha, hisch roschtschisch. Mamo džinas, co vás amadrastu, abo bošča se ju, doch cuchu zadkulario, čaravéča mestru im vědžeč, a prašeli susos tu tie pšičiny, hižo namije metanju pančicach kukuje kunste džinja.
1: Mu mamo doma jenu svojsku drastu, poteki mě mam sama moju svojsku, serbsku národnu drastu. Hoi, hat das noch 2 Liter do.
2: Hi, also da war doma, dann zwerst die sama sotowatschdauer.
3: Da war ja svojska, dun jemi moja mač. Hej, sama za šiva.
4: K posljednom zeljnom štvrtke naša mač rekva mu domo se vupota čenu falu, hej ne rubiš ko ušivač zač, a tomu pondostanemo darene, a tola mamo mu doma še jednu svojsku serbsku drastu.
0: Ja, taika je vieso vulka lipšina, dokež je na vosobu šita ta krec a perfektne seđi. A je z domom tešen unikat. Sapskih modos noch suso zadkulario prašeli zvodke maja vuslikanu drastu za mije metanje.

No, mače to pola vás tež dokvielo, ketro vodce po nocach te spievajú tačky fifola, hižo votrania pola nás, hižo voko dvima na pociach. A što je šio pola nás zade ruška takrec vodce haru činí. To je ta rona, jacere rone, te sú dženca ranožno. Muž preč startovali od jeno štomiska do druho tajka hara. Posom, po na pošestřich.

Nekoci su to v našich bojščach znači, že svišeli druze ište nic ve svoje bošči, su ze svedženjom čera tvarnuje gratune za tamnišu vonju v oboru oficialne zahajili, a mesto ište ljudi mi kiš betole doživivo.

0: Jasak menšinu do napođevečih popromami. Na tuto miestne desadistiš zbožo pšeče. Čenta žane konkretne nepšedleži, ale šitkim kot si šmaja tola nešto. Svečič pak sami narodnine sveča, kiba za nešto druje, veli zboža pšeme.
1: Oni.

Hej, Adesh, nech hatte so sowoka mach jetnan svak sotro chacheta vui, abo so sots rudne, dus so im sapskim rosa so ne gratuluje. Napisajte nam dola nekotre lube linki, a postchelche je pak s pomocu mirki, pak s pomocu chatuje funkcije, ve naše app MDR Serbia, a dužno pšitem šče, možete tež nedom hišče termin vaša ovesno sveđena subu napisat obo nekajko koncerta, abo štojš so tež Wartakle, we wasche wärst zu Wort mehr. Was um Hodin feiert Watzi, was um Donapo, Drewitschiche. Doch

Žien Nana na přijdúcem stvrtku jo téma našeje muziky týženja. Náš žienzeichnis piu přižo vod polskiego muzikaria Skubas, to jo Jaroslav Skubaja. Ve jogo spiu je Nan a Syn, ojčieč i syn, žo vom jasobne pomier obiju. Šiškos či pošigu se hu pak jano groni zespo svovo. Umiec sam groni vo svojom spiuje, ten spiu jo dar na pete narodne žen mojogo syna. Objadnam venjom temu pošiga tu pšeušo velike lubosti nasveše ako jo daloko pšetsvet ideala. Žitzem sebie, aby pšetsi była aktualna.

0: do życzenia.
1: The Mestre Bydli Waltraud Libova. Jej gratuliru jo žinca k pěš a vesem žasetemu narodnemu dniu učobnje jeje familia. Z naletnym postrowom přijdu lube žicinja za mocnú strowosť a deremeše. A teke jeje kure, kotareš Waltraud Libova vjelgin lubojo žinca gratuliru jo. Familia a přizwojšpnes Trebina a Hožebusa gratulirujú žinca učobnje svoje Rut Mrozkojc k jaden a vesem žasetemu narodnemu dňu. A runiske glose sú posvali nám list, ja raz přecetam. Pyšny strus dobrych žicinjo, žo žinca dobudyšina. Naša sobu spivarka Rut Mrozkojc svieši svoj jaden a vesem žasete burstak. Spivna kupka runiske glose gratulirujo vet celeje učobe a žice je k novemu živinskemu letoju bržes čít a žognovanje, nejlepšu strovosť, gluku a deremeše. Velický žijek ugronijome naše Rut za jeje zvierne statkovanje ve naši kupce. Žicime se z Rut hešči vjele zgromadnych štundu pouno spivanja. Strus jo vena juž dostava a ninto dostanjo hešči raz gratulaciju přes radio. Naša kolegoka, reporterka Maria Ilikowska-Winklerova jo žinca pěš a sedem žaset let stara vrdovala. Vet jeje domovinskeje kupki v Hožebusu přijdu gluku žicinja. A teke my, co my našej Marie vet učobe gratulirovaš a je žikovaš, až vena nas nadale žien a noc pod Peru Joho veserske redakcii. Kšutu strovost žicime vam, luba Maria. Dali vjasove lušt při nagravanju, dobre ideje za náš program a hešči vjele vesebnych momentov z vašimi recnymi partnerjami, s kotarymi vy rozmijošo nam ulicovaš, teretne, luštne, casetužne a všetci interesantne čojenja ze serskeg sveta. Svišćo žinca derje teke z vašeju familiju.